0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asenriyanu suna berimeite ne mkatu homa minu umiru. Ni wonama yensu se amamfrafu atise ye yensu se ya sebidia. Edi enesi mkansi yentu berimei hunyom. Yabetono hunyom ni akane nyo nyamachere se oyu nyamengu.

0: bia wa no bisa sa aya na ye chefri he
1: se wo bra so ya aya na ye se we dia wo ka ho ni a de pesa bi ka cho nyina de se e bra de nyam ko nyam bi bia na di wo no ma ka che ama wo se a ba no e ba so so se a ko ti o no be ko se a to no e ba pa so se a jo ma no go be nya sa woman me a wo wo firi wiase a ye wo sa aka wo ko
0: ni a me ka cho de se o nya me be cha na du so ni a me ka cho se me bia nwum ne bi wo bia ko pa bi ko pa bi ko pa bi u kwa wo se wo pesisiri amafo ni a nya me du ma sha le ma wie ye pire mu a o de na se wiase a ma wo na wo kera ara ho ko pa bi ta nwum ne bi na mi ne bi nya me nam nwum ne so a ye
2: Class 21.com. We speak the capital. Mene Obana.

agyefoa ewo Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofoa nyame nhyira mo papa wose di ofru dua pa no eya no me gyina se apia no se nyame amfa wo di gye so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayẹ edo so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

Nyame hyira mo papa ye nyame nam so a wo ye manom tofo nyame hyira mo